koma mujuri tabarere no mwana wa tabire mazima no ruwo no mudela tara mazima kono muhana mugamba njo wa sayaba.